Salahaddin Muhtedî. Rûnakbîr û siyasetmedarî Nasrayê Xorhelatê Kurdistan, kurî Hacî Mele Abdurrahmanî Muhtedî. İlxanî Zadeyî Bokanî, wezîrî karûbarî derew li kabînê Komarî Kurdistan û zanay ayînî û kadîrî çalakî JKF. Basî hawrayetî xwey û Kak Ahmed dekat, li katî bûnyan li şarî Taran derbarê Kak Ahmedî Muftîzade dilêt. لگل کاغ احمد دوستی هر خوشویستی یکتر بوین. خوی با مرید و شاگردی باوکم دزانی. پیوه که زیرک و زانه و خوپارز و دود لهمو چپالی و گمانیک بو. لپیشکی کوکراوی روشنامه کردستانی تاران نسراوه. کلا 2011 دا لبنکی جین چپ کراوه.